To kai da Aminu Alan waka wakar sa ta adalci wanda ya kawo gogon mu karfe 8 lokaci ne da zamu kawo muku shirin fatoyi rama da fatan za a yi saurari lafiya.

0: Zamu saurari fassarar karatun littafin Arba'una Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa a Masjid Ubaid Ibn Ka'ab dake unguwar Maiduguri kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamu ku da fatan za a yi saurari lafiya.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى بآثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميس أكو دوات الدياء المحرم كنا شكرا هدرية قبولة دريو دا أربعين دا تقوس wace ta zo daidai da 18 ga watan 6 shekarar miladiya 2026 kamar yadda muka fara karatu a makon da ya gabata na wannan littafi na Arba'una Hadisan Nawawi yau shine darasin mu na biyu a makon da ya gabata mun fara hadisi na biyu wanda wani bawan Allah wanda yau zamu ji waye shi yazo ya rike wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi dangane da wato musulunci da imani da kuma wato kaddara yadda da kaddara da abin da yake ya shafi wato ihsani wanda akan haka za mu tashi a yau a makon da ya gabata mun kwana akan inda shi wanda yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam fakhbirni anil ihsan wato ka bani labari game da ihsani an yi musulunci an yi magana akan menene musulunci an yi magana akan menene imani to kuma gaba ta uku kenan aka zo shine ce to ka bani labari game da ihsani menene ihsani ihsani ba haushe ma yake cewa ihsani kyautatawa ko an yi masa ihsani ma'ana an kyautata masa to me ka bani labari game da kyautatawa idan musulunci ya tsaya imani ya tsaya ma'ana aka samu mutum ya zama musulmi tammi bisa wayancan ka'idoji da muka yi magana a makon da ya gabata kuma ya zama mumini cikakke bisa wayancan ka'idoji da muka faɗa da suka gabata to kuma me zai biyo baya abinda zai biyo baya shine wato al-ihsan kyautatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da shi qala anta abudallaha ka annaka tara wato ka bautatawa Allah kamar kana ganin sa wannan shi ake kira da maqamul mushahada matsayi ne na wato mutum ya rika hangen Ubangiji a cikin duk abin da zai yi in ka zo bautatawa Allah ka samu cikakkiyar nutsuwa ka bautatawa Allah a cikin nutsuwa da khushu'i da tuma'anina wato nutsuwa da kuma rankwafawa da komawa ga Allah ka cokan shine za mu ji da masu hikima suke cewa in mutum ya zo sallah ya ɗauka kan cewa hannunsa na dama aljanna hannunsa na hagu wuta a gabansa kuma Allah ne a bayansa kuma mala'ikan mutuwa kaga mutum nitsuwa ta zo kenan wannan shine abin da malamai suke fada a da wajen nuna wa mutane yaya nitsuwar take kuma mutum ya rika jin kamar tsayi wannan da yayi ba kan carpet insa ko kan buzunsa ko kan shimfidarsa ko kan ainihin tile dinsa ko kan dakin dinsa yake ba a'a kamar yana kan siratsi ne yaya zai ji to haka ake so lallai mutum ya kasance wato ya rika jin cewa yana bautar Allah kamar yana ganin sa mana kamar yana ganin Allah gashi nan a gaban sa irin tattara hankali da nitsuwa da mutum zai yi ba kawai mutum ya zo yin sallah ya yi ta budabuda yadda ya ga dama ba ba cikakken ruku'u ba cikakken sujada ba cikakken karatun fatiha tsayuwa domin karatun fatiha duk wannan babu wannan ya fi faruwa da mutane waɗanda suke yin sallar nafila sai ka ji suna ganin kamar sallar nafila ba ta kai sallar farilla ba saboda haka nitsuwa da mai da hankali da suke yi a cikin sallar nafila ba ta kai irin nitsuwa da mai da hankali da suke a sallar farilla ba tare da cewa dukkanin su sallah ne duka da sallar farilla da ta nafila ai abin da mutum yake kudurcewa a cikin zuciyarsa sujada yake wa Allah ko ba haka bane Allah da yake yi wa sallah ta nafila ta farilla ya bambanta ne da Allah da yake wa sallah ta nafila babu Allah dai ɗaya ne Allah da yake wa sallah ta ainihin farilla shi yake yi wa ta nafila saboda haka irin nitsuwar da yake da ita ko ake da bukata da ita a cikin sallar farilla to haka ake da bukatar wannan nitsuwar a cikin sallah ta nafila da yawa za ka ga a sallah asham an fi wannan ba san yanzu ba da yake fadaka ta addini ta yawaita amma da sai ka ji ana cewa ana ma wasu limamun malakabi na pijot ka ji mutum yana cewa shi pijot zai je ya hawa saboda a cikin minti 15 ko 20 an yi sallolin na rakawoyin nan guda 10 an gama wannan gaskiya wasa ne kuma wanda yi wasa da sallah to babu ko shakka zai yi wasa da abin da ya wance ta na ainihin wato ibada kuma wanda yi wasa da sallah to kada ka nemi kuma amana kamar yadda na faɗa a makon da ya gabata kar ka nemi amana kar ka nemi nagarta a wajensa dangane da kuma wasu abubuwa na rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa in lam tabqa annaka tarahu kai kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan kai baka ganin sa fa innahu yaraka to shi yana ganin kan cewa ga kanan kana masa ibada wacce take ba daidai ba kana masa sallah yadda ka ga dama ka zama rafkananne ka zama gafalalle shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa zaka samu mai yin sallah ba yi da ladan sallar sai kashi 1/10 sai kashi 1/10 kaga tabewa ta kai wani kashi 1/9 wani kashi 1/8 wani 5 wani 4 wani 3 wani 2 wani 1 wani ma 0 zai yi alwala ya zo ya yi sallar dundungurawa kawai ya yi ba da ladan komai wani ya zo ya taɓa yin sallah tsoho ne da tijo a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi kai kuwa haka kake yin sallah ko kuwa ta riwayar ya gaya wa sahabban sai ce wannan mutumin da zai mutu yana irin wannan sallar wuta za shi kuma ga shi ya zo ya yi sallar wani kuma almusiu li salatihi kamar yadda hadisin ya zo ya zo ya yi alwala yadda ya ga dama ya zo ya yi sallah burburi yadda ya ga dama ya zo ya yi wa annabi sallama ya ce assalamu alaikum ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ke amsa masa ya ce irja fa salli fa innaka lam tusalli koma ka yi sallah ka sake sallah domin wannan abin da kai ba sallah kai ba sai da suka yi haka har sau uku sannan mutum ya ce ya rasulallah na ba da babana da baba ta fansa gare ka wallahi ban iya wata sallah ba in ban da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan in ka tashi yin sallah ga yadda za ka yi annabi ya koya masa yadda zai yi sallah tun daga bude sallah har zuwa sallama sannan sai ya ce to ku ka rika yin sallah kamar yadda ka ga ina yi bayan Allah mu sani fa kan cewa wato sallah Allah madaukakin sarki yace tana hana alfasha da mummunan aiki amma ba kowace sallah ba ba kowace sallah ba ba kowace ainihin ibada ba a ibadar da aka yi da nitsuwa ibadar da aka yi ta ana ganin kamar Allah subhanahu wataala ne a nan gaba da mai yin ibadar saboda haka da yawa zaka ga wato mutane suna yin sallah sallah bata na su tsariya ba mutane suna yin sallah bata na su sata ba bata na su cin amana ba bata na su yi da wani ba bata na su yin abin da yake ba daidai ba saboda me saboda sallar ba ita suke ba Allah bai karbe ta ba domin idan Allah ya karbe ta sai sun ji kyamar duk wayancan abubuwa Allah subhanahu

0: to haka za ka ga mata suna tafiya, wanda wannan alama ce ta alkiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Al'alata, kuma za ka ishe su wato mabukata wanda suke cikin tsananin talauci, ma'ana talauci zai yawaita. Ri'a sha, kuma za ka gansu makiyaya wa'yanda suke kiwon wato dabbobi, ka gani suna tafiya ba takalmi, suna tafiya a tsiraice, ga alamar talauci a tare da su, ko makiyaya ne. Sannan kuma za ka ishi kan cewa ya taɓa wani na filbuniyan, suna yin gasa wajen tsayin gini, suna yin gine-gine tangama-tangama, masu tudu gidajen sama. Yanzu kowa shaida ne irin gine-ginen da ake yi. Wannan in ya gina sai kaga wannan ya zo ya ce sai ya gina fiye da nashi. Nan ba ma gini ake ba ai. Ka je inda za ka ga gini hawa ɗari da hamsin. Kaga babu shakka ai tsayin gini ya kai. Haka ne ko? To za a yi wannan duk alamomi ne na ainihin wato tashin alkiyama. Za ka ga wa'anda kuma suke da wa'annan gidajen, wa'anda suke ta gasa a wannan gine-ginen, za ka gansu kan cewa da can ba kowan komai ba ne, ba kowa ba ne, masu ainihin wato talauci ne, baƙin talauci. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbansa wane ne wannan wanda izo yake yin wannan tambayoyin. To bayan ya gama wa'annan tambayoyi shikenan, sai Sayyidina Umar ya ce summan alaka, sai wannan mutumin kawai sai ya tashi faladithu maliyan, ya ce sai na zauna na ɗau lokaci. Labithu maliyan inna an ce wato imanin kwana uku kenan. Sayyidina Umar yana sauraron Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bayani wannan mutumin wane ne. Wasu kuma suka ce a maliyan dinnan wani ɗan lokaci ne da shi ya zo, mala'ika Jibril ya yi wa'annan tambayoyi ya tafi. Sai kuma duk sahabbai suka yi shiru, to wannan ko wane ne, mu ba mu san shi ba, kuma ya zo ya yi wa'annan tambayoyi, ko mu je wani ƙarin bayani ba, amma me za mu ji Annabi zai faɗa. A wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan ya tafi, sai Annabi ya sa a je a kirawo shi, sai ce ku kira mun wannan mutumin, saboda yana son ya nuna wa sahabbai kan cewa wannan ba mutum ba ne, mala'ika ne ya zo. Da suka fita sai ba su same shi, ba su gan shi ba, sai suka dawo suka ce ya Rasulullah, ai ba mu gan shi ba. Sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ya ce wannan shi ne Jibril. A wata riwaya kenan, wannan riwaya kuwa ta Sayyidina Umar, sai ya ce falabithu maliyan, na zauna ɗan lokaci. Sun maƙala, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Umar, ya ce kai Umar, a tadari mani sa'il, ko ka san ko waye mai tambayan nan? Kuntu, Sayyidina Umar ya ce, sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da ma'aikinsa su suka sani. Malamai sun ce dukkanin tambayar da take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san amsarta. To sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da ma'aikinsa ne suka sani. Amma tambayar da Allah madaukakin sarki shi ne kadai ya sani, idan aka yi musu ita sai ka ji sun ce Allahu a'lam, Allah ne kawai ya sani. Ba sa jingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sukan takaita ta ga Allah ne, shi kadai shi ne masani. Amma idan Annabi ya sani, kun ga kamar nan ai Annabi ya san wanda ya zo, saboda haka sai ya ce da shi Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, sai Annabi ya ce fa innahu Jibril, ya ce ai wannan shi ne Jibril. Atakum, ya zo muku ne, yu'allimukum dinakum dan ya koya muku addinin ku. Rawahu Muslim, Imam Muslim ne rawaito wannan hadisin. To cewa da aka yi wannan Jibril ne, ai kun ga ya zo da sifa ta mutum. Saboda haka mala'ika gabaki daya ba Jibril ba, kowane mala'ika ne. Mutum baya ganin sa ya rayu. Mutum da zai ga mala'ika akan sifarsa ta mala'ika ya rayu ba. Kun ga a makon da ya gabata na gaya mana, shi ma sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so biyu kacal ya ga mala'ika Jibrilu akan sifarsa ta ainihin wato mala'ika Jibrilu, inda har yake gaya mana a riwayar yake cewa yana da fukafukai 600, kowane fukuke ɗaya ya tokare sama da ƙasa 600, amma kowane fukuke ɗaya ya tokare sama da ƙasa. So biyu kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibrilu. To mala'ika Jibrilu kan bayyana ga sahabbai su ganshi, amma da sifa ta mutum. Kuma an ce mala'ika Jibrilu ya fi bayyana da sifa ta wani sahabi na manzon Allah da ake kiransa Dahiyatul Kalabi. Dahiyatul Kalabi a cikin sahabbai an ce mutum ne mai kwarjini wanda Allah ya yi masa kyawun kira, kyakkyawan gaske. Saboda haka mala'ika Jibrilu idan zai bayyana ga sahabbai, yawanci da wannan sifar yake zuwa, kamar yadda ya zo ranar Ahzab, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya ainihin wato ajiye kayan yaƙi, yana ganin an gama yaƙi, mala'ika Jibrilu ya zo ya same shi, ya ce ya ma'aikin Allah, haka ajiye kayan yaƙi ne, ai ba a gama ba, ka je wajen Banu Qurayza, lallai a je a ƙarasa yaƙansu. Saboda haka ya fito mala'ika Jibrilu, ya fito Annabi, ya fito sai ya ga sahabbai suna zaune a gindin bishiya, sai ya tambaye su ya ce ba ku ga wani ya wuce nan ba? Sai suka ce a mun ga Dahiyatul Kalabi ya wuce. Sai Annabi ya ce a ba Dahiyatul Kalabi ba ne, mala'ika Jibrilu ne ya zo ya gaya mun Allah ya ce yaƙi ba a gama ba. Duk wanda yake ya bada gaskiya da Allah da manzansa, kada in sallar la'asar sai a cikin unguwarsu Banu Qurayza. Saboda haka kun ga an ga mala'ika Jibrilu, amma da sifan wa? Da sifan mutum. To hakanan wannan riwayar ma an nuna mana an ga mala'ika Jibrilu, amma da sifan wa? Da sifan mutum, domin ya zo a sifarsa ta mutum, su ba su san shi ba, da farar tufa, da ainihin gashinsa baƙi sifik, kuma babu ƙura a tare da shi, ba alamar tafiya a tare da shi. Ya zo har jikin manzo sallallahu alaihi wasallama ya zauna, wanda wannan abin da hadisin ke koya, daga cikin abin da hadisin ke koya mana kenan, zuwa a nitse, sannan zama a nitse wajen sauraron wato tambayoyi, fatawoyi da mutum zai yi, ko sauraron karatu da mutum zai yi, sannan kuma shi ma wanda zai yi karatun ko zai bada amsoshin da za a masa tambaya ya kasance ya nitsu, kuma ya jawo mai tambayar a jiki, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya jawo shi wannan mala'ika Jibrilu a jiki, ya zo da shi har kusa da shi, ya dingina gwiwarsa a jikin gwiwar manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan yana nuna mana kan cewa da yawa mutum na iya yin tambayar abin da ya sani, ba wai dan shi kan kansa ba, a'a sai dan wasu da suke gurin su amfana da amsoshin da za a bayar. Domin mala'ika Jibrilu ai ya san duk waɗannan abubuwa da ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya san meye musulunci, ya san menene imani, ya san menene kyautatawa, ya san maganar tashin alkiyama, ba wanda ya santa sai Allah, ba wanda ya san lokacin sai Allah, ya san menene alamomin tashin alkiyama. Duk waɗannan tambayoyi da ya san, da ya tambaya, ya san su sarai. Ba wai ya yi tambayan ne domin shi ya amfana ba, a'a ya yi tambayan ne domin ya koyar da sahabbai waɗannan wato amsoshin da aka bashi. Shi yasa ma ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu Jibrilu ataakum liyuallimakum dinakum, Jibril ne ya zo domin ya koya muku, ya sanar da ku wato al'amarin addinin ku. Sai hadisi na uku. To mun ji menene musulunci, mun ji menene imani, mun ji menene insani. to kuma za a gaya mana kuma arkanul Islam. Malamai sun ce wannan hadisi na uku yana magana akan rukunai na musulunci. To me yasa aka kawo kuma wannan hadisi bayan an yi mana bayanin musulunci a wancan hadisi na biyu da muka karanta? Malamai suka ce musamman Ibnu Uthaymeen yake cewa an yi haka ne domin a ƙara tabbatar mana da muhimmancin musulunci, domin an yi mana bayaninsa a can baya, to kuma za a sake tabbatar mana shi a wannan riwaya. Yace an Abi Abdurrahman Abdullahi bin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul bunya al-islam ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa hajji al-bayti wa sawmi ramadana rawahu al-bukhari wa muslim. Wannan hadisin an karbo shi ne daga Abi Abdurrahman. Shi Abi Abdurrahman shine Abdullahi dan Umar dan Khattab, wanda yake bakuraishe ne, wanda yake a Makka aka haife shi. An haife shi bayan an aiko manzo sallallahu alaihi wa sallama da ɗan shekaru, kuma ya musulunta yana ɗan ƙanƙani, sannan ya yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya bi mahaifinsa Sayyidina Umar kenan. A lokacin ko balaga bai yi ba, a ranar da za a je yaƙin Uhud ya zo ya ce zai je yaƙi, sai aka ce a ba za shi ba saboda ya yi ƙanƙanta. Amma yaƙi na farko da ije shine yaƙin gwalalo Ghazwatul Khandaq, wanda Yahudawa suka tattaru suka zo za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai a cikin Madina, suka haɗa kai da ainihin mushrikai na Qurayshawa, wanda Salman al-Farisi ya zo ba da shawarar cewa a haƙa wani wawa keken rami a kewaye Madina, yadda yake dawakansu ba za su iya tsallake wannan ramin ba sai su faɗa, su ma ba za su iya tsallakowa su shigo ba. A lokacin Madina bata girma matafin ƙasa kamar yadda take a yanzu ba. To a wannan rana Sayyidina Abdullahi ibn Umar ya fara halattar a yaƙi, kuma yana daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar da aka yi bai'at shajara, bai'atul aqaba kenan. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wata rana, yace ni'imar rajuli Abdullahi law kana yusalli min al-layl. Manzo Allah ya ce madalla da mutum Abdullahi dan Umar da a ce yana yin sallar dare, saboda da ya fara sallar dare sai kuma ya daina, da suka ta sai annabi yake yaba masa yake to madalla da dai a ce kadarci. To malamai suka ce tun daga ranar, wato shi Abdullahi ibn Umar baya baccin dare sai kadan, kullun yana cikin wato a sallar dare. Kuma Abdullahi ibn Umar yana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisai da yawa a cikin sahabbai, sannan yana daga cikin masu tsananin bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa ake kiransa da imamu ahlus sunna, yana bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da gasken gaske. Ya rasu a Makka, kuma a Makka aka binne shi a shekara ta 74 ko shekara ta 75 bayan hijira. To shi ne ya rawaito wannan hadisin, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace naji ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya ƙulu yana cewa bunyal islamu ala khamsin, an gina musulunci akan abubuwa biyar, ginshiƙai biyar. Malamai suka ce wato musulunci sai aka mai da shi kamar gini, kamar ɗaki. Yanzu wannan masallacin da muke, wannan dake ɗin ai bai tsaya akan kansa ba, ya tsaya ne akan wayannan gine-gine katangu guda huɗu da wannan filar da ke tsakiya, haka ne ko? To haka musulunci yake. Shi musulunci wasu abubuwa guda biyar su ne suke tsaye da shi, idan mutum ya watsar da wayannan abubuwa guda biyar da za a faɗa mana nan, to ba musulmi bane, ya rabu da musulunci. Ko kuwa idan mutum ya watsar da wani abu daga cikin wayannan abubuwa guda biyar din, to ya watsar da wani abu daga cikin musulunci, musuluncin nasa yana da rauni. To shine manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce an gina musulunci akan me? Akan abubuwa guda biyar. Na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, shaidawa cewa babu wani abun bautawa da gaskiya bisa cancanta, kuma wato annabi Muhammad ma'aikin Allah ne. Ma'ana kun ga kenan, wato kalmar shahada shine farkon abin da ake so, kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata. Kalmar shahada idan mutum wato ya yi ta, to shikenan ya soma samun mugudi na musulunci. Kuma kalmar shahada nan ba wai mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kadai ba, a'a, mutum ya yi aiki da abin da take koyarwa. Wato in mutum ya ce ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, to kuma ya yi aiki da abin da wannan take koyarwa. Sannan abu na biyu, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iqamis sala, da tsaida sallah. Tsaida sallah musani bayan Allah, cewa la ilaha illallah inna ita ce kororuwan abu na imani. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi imani wato kashi saba'in ne, in ka kasa ɗaya biyu uku huɗu, kashi saba'in ne imani, amma ƙololuwan imanin shi ne mutum ya ce la ilaha illallah. To in mutum ya faɗi wannan kalmar shahada ta tsaya, imani ya tsaya, to shi kenan kuma sai mutum ya tsaya da sallah. Mutum ya tsaya da sallah. Tsaya da sallar nan makon da ya gabata mun faɗi me ake nufi da tsaye da sallah. Ko yanzu nan ma mun faɗi me ake nufi da tsaye da sallah, ba wai mutum ya yi ta yadda ya ga dama ba. Sannan abu na biyu, wa ita'iz zakat, da kuma bada zakka. Ita'uz zakat, bada zakka, mutum ya bada zakka. Makon da ya gabata mun yi magana akan bada zakkan nan, ba wai yadda aka ga dama za a bada zakkar ba, a'a, a bada zakka bayar wadda in aka yi wanda aka ba zai san an bashi, shi ma kuma bi iznillahi ta'ala shekara ɗaya biyu uku shi ma zai shiga jerin masu bayarwa. Kuma mutum ya bayar akan lokacinta, ba wai sai lokacin ya ƙure ba. Mutum ya bayar yadda ake so, yadda aka ce a ba, ba wai bayarwa ta dabara ta hikima kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata ba. Wa hajjil bait, da ziyartar ɗakin Allah, shine mutum ya je ziyara, ya je Makka, ya je ya yi aikin hajji. Asali abin da ake nufi da hajj wato a ziyara, wato shine yin ziyara, amma da nufin bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala. Yin ziyara da nufin bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala. Hajji, aikin hajji, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayaninsa dalla-dalla, wanda in an zo kan hadisin da ya magana akan haka, ko da ba a wannan littafin ba ne, za a ga yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayanin aikin hajji, har daga ƙarshe ma yake cewa da sabai huzu anni manasikakum, ku riƙi wato yadda ake aikin hajji daga wajena. Wa sami Ramadan, sannan kuma a yi azumin Ramadan, azumin watan Ramadan. Kun ga a nan wannan riwayar ya kawo mana riwayar wato yin aikin hajji kamin azumin Ramadan, amma akwai riwayar da sai da aka kawo azumin Ramadan sannan aka ambaci aikin hajji. Wato kawai an kawo wannan ne yadda aka ambata, yadda aka rawaito daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama. Aka yi kalmar shahada, aka tsaya da sallah, a ba da zakka, idan da halin ba da zakkar, a yi azumin Ramadan, sannan kuma a ziyarci dakin Allah a je ainihin wato aikin hajji. Waccan riwayar kenan. Wannan kuwa an yi kalmar shahada, an yi sallah, an tsaye da sallah, an ba da zakka, sannan aka ambaci aikin hajji, sannan kuma aka ambaci azumin Ramadan. To wayannan abubuwa guda biyar su ne abubuwan da aka gini musulunci a kai. Saboda haka in mutum bai tsaye da su ba, to kamar bai tsaye da musulunci ba ne, musuluncinsa yana da rauni. Musamman wayancan guda uku, wanda wannan kowa da kowa ne zai yi kalmar shahada, tsaye da sallah da azumi, amma da zakka da hajji sai idan mutum yana da hali, idan mutum yana da sarari, sannan zai yi su. Wannan riwaya ce ta Imam Bukhari da Imam Muslim. Sai hadisi na hudu. An abi Abdulrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u halquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعدله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. وأن حديث كما يدمك جي Abi Abdulrahman Abdullahi ibn Mas'ud shi ne aka karbo hadisi daga wajensa. Shi Abdullahi ibn Mas'ud shi ne Abdullahi ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib, yana daga cikin jagorori. Abdullahi ibn Mas'ud mutum ne wanda yake lizintar Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk inda Annabi zashi yana tare da shi. An ce shi yake riƙe ma aswakin Annabi, shi yake riƙe Annabi sallallahu alaihi wasallam takalmansa. Idan Annabi ya zo guri ya zauna, sai ya ɗauki takalman Annabi sai ya sa ɗaya a nan, ɗaya a ɗaya hannun nasa ya riƙe. Idan Annabi ya tashi zai tafi, sai ya zo sai ya saka Annabi a takalman. Kuma gashi yana daga cikin waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya baiwa wato karatun Al-Qur'ani, kuma masani ne ƙwarai na shari'ar musulunci. A Makka aka haife shi, kuma ya yi hijira, ya halarci yaƙin Badar. Daga cikin sababbi wanda ya halarci yaƙin Badar, to yana da matsayi na musamman, kuma yana daga cikin na farko-farko waɗanda suka wato musulunta, kuma yana daga cikin waɗanda suka halarci yaƙoƙa da yawa a cikin yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Ya rasu a Madina shekara ta 32 bayan hijira, yana da shekara 65 ko da 7. To daga wajensa aka karɓi wannan hadisin. Ya ce haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya zantar da mu, ya ba mu labari, ya gaya mana, wa huwa sadiqu shi mai gaskiya ne, al-masduq kuma abin gaskatawa. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yake faɗa gaskiya ne. Wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, baya faɗar magana da san ransa kawai ya faɗi magana da ka a'a duk abin da kaji annabi ya faɗa to wahayinsa aka yi masa to shi mai gaskiya ne sannan kuma al-masduq abin gaskatawa ne Allah madaukakin sarki ya gaskata shi kuma duk mai sauraron sa duk wanda ya yi imani da shi ya gaskata shi to annabi ya faɗi wannan yace inna ahadakum haqiqa dayanku yujma'u khalquhu ana tattara halittarsa fi batni ummihi a cikin cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfa yana kwana 40 a matsayin wanda yake digon maniyi ma'ana idan Allah madaukakin sarki ya cakuɗa ruwan halitta na namiji da na mace a mahaifar ita matar to wannan ruwan halittar zai zauna a cikin mahaifarta tsawon kwana 40 Allah yana cewa khuliqa min ma'in dafiqin shi mutum an halicce shi ne daga ruwa mai ingiza haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to wannan mutumin zai zauna a cikin mahaifiyar tasa kwana 40 yana digon maniyi summa yakunu alaqatan sannan daga nan sai izama wato alaqa shine wato gudan jini sai daskare ya ture ya canza daga ruwan maniyin ya zama kuma jini ya zama jini shi ma nan zai zauna a haka har tsawon kwana 40 summa yakunu mudghatan misla zalik sannan sai koma ya zama tsoka wannan jinin sai ya rikide ya zama ainihin wato tsoka a cikin cikin mahaifiyar tasa shi ma zai zauna haka ne har tsawon kwana 40 yana tsoka daga nan sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce summa manzo Allah ya ce summa yursalu ilayhi almalak sannan sai a aiko masa mala'ika mala'ikan nan da zai zo me zai masa fayanfukhu fihi ruha sai ya busa masa rai kaga kenan a lokacin da yake digon maniyi ba a busa rai ba a lokacin da yake gudan jini ba a busa rai ba sai da in zama tsoka ya kwana 40 to sannan mala'ika zai zo ya busa masa rai wata riwayar aka ce mala'ika da aka wakilta na yin wannan zai tambayi Allah daga lokacin da wato ruwan maniyin ya shiga cikin mahaifar matar zai tambayi Allah ya ce ya ubangiji wannan ana nufin a halitte shi ne ko ko a'a ba a nufin a halitte shi in Allah madaukakin sarki yana nufin ya halitta mutum sai ya ce ana nufin a halitte shi to sannan kuma sauran sai su biyo baya idan kuma ba a nufin halicce shi ya ce ba a nufin halicce shi saboda haka sai cikin ya zube ba zai zama gudan jini ba zai zama tsoka ba sannan in ana nufin halicce shi to shikenan in ya zama gudan jini ya zama tsoka sai mala'ikan ya tambi Allah madaukakin sarki to wannan zai zama mai arziki ne ko zai zama ba mai arziki ba zai zama mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba zai zama dan aljanna ne ko ba dan aljanna ba Allah madaukakin sarki sai ya ce yaje mala'ikan yaje lauhul mahfuz zai duba sai yaje lauhul mahfuz kuma sai ya ga details bayanai dalla dalla na wannan mutumin da za a halitta namiji a halitta mace za a halitta yaushe zai mutu zai yi arziki ba zai yi arziki duk abin da zai same shi zai ga wannan details din a ainihin lauhul mahfuz sannan mala'ika ya dauka ya rubuta ya rubuta ya rubuta kamar yadda zamu gani nan gaba ya rubuta komai akan wannan mutumin duk wannan ya yan uwa wannan yana nuna mana wato wajibcin sallama wa Allah ne kawai a sallama wa Allah lamarinsa kar ka tsaya kana wani waige waige dangane da al'amarinka miƙa al'amarinka ga Allah duk abin da kaga ya same ka tun kafin ka zo tili an riga an tsara wannan abu mai daɗi ne ko mai ɗaci ne so ake ko in ka baro Allah Allah kuma yana son haka yana farin ciki da kai fiye da kima yana farin ciki da kai farin cikin da ba a misaltawa domin ka yarda kan cewa shine mahalicin shine mai kai saboda haka ka mika masa al'amari ka sallama masa to shi annabi sai ya ce za a turo mala'ika sai ya ainihin busa masa rai sannan wa yu'maru bi arba'i kalimatin sai a umarce shi da wasu abubuwa guda hudu to wayannan abubuwa guda hudu akan su za mu tsaya domin an nuna min lokaci to za a umarce shi da abubuwa guda hudu na farko bi katbi rizqihi da ainihin wato rubuta arzikinsa shine abin da nake gaya muku zai je ya gani a lauhil mahfuz shin mai arziki ne ko ba mai arziki bane wa ajalihi da kuma lokacin mutuwarsa ina zai mutu yaushe zai mutu me dalilin mutuwarsa larura ce ba larura bace mota ce za ta buge shi a'a ba mota bace a'a lawar tuwo zai kai baki ya kware ko ko ruwa zai kurba ya kware wannan ya zama sanadiyar mutu duk wannan Allah zai riga ya tsara an rubuta wa amalihi da kuma aikinsa wani irin aiki zai yi aiki na ainihin wato sana'a wanda zai ciyar da iyalansa ya ci da kansa ko aiki a'a na biyayya ga Allah aiki mai kyau na biyayya ga Allah ko ko mutum ya zanto wato kangararre ayyukan kangararru zai rika yi wa shaqi kuma shin dan wuta ne shi zai zama au sa'i ko ko dan aljanna duk wannan mala'ikan zai rubuta tun mutum yana cikin cikin mahaifiyarsa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi allazi la ilaha illa huwa illa la ilaha ghairu narin sai da Allah wanda babu wani abun bautatawa da gaskiya sai shi ma'ana waninsa ba abun bautatawa bane shine kadai abun bautatawa yace inna ahadakum haqiqa dayanku la ya'malu bi amali ahli aljanna zai ta yin aiki irin aikin ɗan aljanna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha har sai ya kasance babu abin da ke tsakaninsa da aljannar sai wani dan taki illa zira'un sai ne da kamu daya yayi ta aiki na ɗan aljanna yana tayi yazo dab zai shiga aljannar fa yasbiqu alaihi alkitab sai wancan littafin da aka rubuta tun farkon halittarsa sai rinjaye sai rigaye a kansa fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai ce aiki na ɗan wuta fa yadkhulaha sai shiga wutar domin dama can Allah ya kaddara waye shi ɗan wuta ne saboda haka ya taso yana yin ayyuka na ibada azumi sallah duk abubuwa yana yi amma Allah ya kaddara cewa dan wuta ne sai ya zo mutuwa sai ya faɗi kalma ta shirka kalma ta kafirci yana kafircewar kuma sai a karɓi ransa shi yasa malamai kullun suke roƙon Allah husnul khatima kyakkyawar cikawa zaka ji iyayenmu kullun suna cewa Allah kyauta ƙarshenmu abinda suke nufi kenan yadda aka taso lafiya ana yin biyayya ga Allah da imani ya kasance an dire an koma ga Allah haka shine abin da ya wajaba a yi ta roƙon Allah wannan wato ba zai canza kaddara ba domin kaddara ta kasu kashi-kashi akwai kaddarar da take canzawa akwai wacce take ba ta canzawa kaddarar da Allah ya rubuta ta a lauhil mahfuz wannan ana canza ta kaddarar da take a kan mutum shi kan kansa wannan ana iya canza ta kamar yadda sayyidina Umar yake roƙon Allah yake cewa ya Allah abinda ka kaddara min na sharri juya shi ya zama alkhairi kaga kenan shi kaddara tana juyawa ana canzawa amma wanda yake kasance sadiq fi ilmillah kaddarar da take ta rigaya a cikin sanin Allah madaukakin sarki wannan ba a canzawa saboda haka babban dai abinda ake so da waccan wacce take sabiqa a cikin ilimin Ubangiji da wannan da take lauhil mahfuz da wacce take kan mutum to duka ana yana da kyau mutum ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah kamar yadda muka faɗa a ɗazu wa inna ahadakum kuma haqiqa ɗayanku la ya'malu bi amali ahli an-nar zai ta yin aiki irin na 'yan wuta yayi ta tsiya ta ku kala-kala da fajirci iri-iri, amma hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha, sai ya kasance ba abin da ke tsakaninsa da shiga wutar illa zira'un, sai take da dab da wutar yake. Fasbiqu alayhi alkitab, sai littafi ya riga ya a gare shi, saboda Allah ya riga ya rubuta ya kaddara tun asali dan aljanna ne. Fa ya'malu bi amali ahli aljanna, sai kaga yayi aiki irin na ɗan aljanna. Fa yadkhuluha, sai kuma kaga ya shiga aljanna, saboda tun asali Allah ya riga ya rubuta shi kan cewa ɗan aljanna ne. Shi yasa za mu ga mutum yana ta fajirci, yana ta abin da ya ga dama, amma kuma ya zo ba lafiya, ya kwanta a asibiti, kaji yana ta kalmar shahada, yana ta yi kuma da ita zai cika. Koko ka ga mutum yana ta fajirci, yana kangara, amma kuma da ya zo dab da mutuwa, sai kaga ya zama salihi. Kullun da shi ake sallah a masallaci, ayyuka na alkhairi kullun da shi ake yi, kuma sai kaga ƴan kwanaki kaɗan ya rasu. Da yawa za ka ga irin haka ta faru, ko kwana-kwanan nan a Turai akwai matar da take ta kai shekara 89 tana kafircinta, amma Allah madaukakin sarki sai ya zo ya shirye ta, ta karɓi musulunci da kwana uku kuma ta rasu. Kuma dalilin karɓar musulunci nata abun mamaki, yaro ne wanda yake zaune a kanti, yana sai da kayan ainihin wato marmari, sai ta zo siyayya a kantin, sai ya taimaka mata, ya bata kayan da take da bukata, kuma ta ce ga kuɗin, ya ce ya bar mata, za ta tafi ya rike mata kayan, ta je har gida ya sauke mata kayan, sai ta kira shi ta ce, wai yaya haka, me yasa kai mun wannan? Sai ce, ai na yi miki haka ne saboda musuluncinmu ya ce, addininmu ya ce mu girmama dattijo, mu girmama mai shekaru. Sai ce, to wannan addinin naka wani iri ne? Ya ce, addinin musulunci ne. Bayan kwana biyu ta dawo, sai ta ce, na yanke shawara ka kai ni zan karɓi musulunci. Ya kai ta wajen limamin masallacinsu ta karɓi musulunci, kuma sai ta rubuta wasiya kan cewa gidanta, kamar yadda muka sani Turawa da suke, gidanta da take ciki ta barwa wannan yaran. Shi kuma sai ya ce, a'a, ba shi za ta barwa ba, ta barwa addinin musulunci. Kuma kwana uku rak da musuluntarta Allah ya karɓe ta. To kun ga wannan Allah ya riga rubuta ta tuntuni ƴar aljanna ce. Ta yi shekara fiye da 80 tana kan abin da yake ba daidai ba, ya rage sati ɗaya ta koma ga Allah, Allah ya shirye da ita. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu, ya shirye mu, ya mana muwafaka. Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suna aljanna, abinda muka faɗa daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure. Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Arba'un Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad, wanda yake gabatarwa a Masjid Ubaid ibn Ka'ab da ke unguwar Maiduli. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke ɗaukar nauyin kamuku, da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba ɗaya. Zarar duk manajan jawo jiki cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci.

0: ko batani salami ta maharu khamsu
1: ba jara ba baramu sai hadi wa shamsu
0: ma kana maudu an ala nabiyyir rusul
1: hada yujanna alamin wa
0: yuhamma bi salami bari mubarak wa nabiyyir wa taqawa wa alul fadaili
1: يا
0: بني يا
1: محمد
0: يا

wanda mace yake wanda yake bin umarnin iyayensa saboda shi yayi asara duniya da lahira kuma duk wanda ya rabe shi shi ma ya shiga uku sako ne daga Abubakar Sale to mala Abubakar Sale muna godiya an samu an shigo ta nan bangaren ma to muna godiya kwarai da gaske wannan sako ko wacce yake yi wanda yake bin yake wa iyayensa hidima ya fi dana sani sako ne daga Sultan Yahu

0: dan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Tumadilla mita 97.3 zango na FM Rahma Radio kuke ci gaba da sauraro inda kafin wannan lokaci aka saurari shirin labarin duniya daga sashen mu na labari da al'amuran yau da kullum inda gogon muke nuni da karfe 8 lokaci ne kuma da zamu kawo muku maimaitin shirin daga karkara tare da Shamsu Muhammad Kundila da fatan za yi sauraro lafiya.
5: Birni da karkara, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara. Shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara domin jin tarihin gari, al'adar gari, sana'ar gari, da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'ummar karkara ke ciki. Wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara. Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma da ke Kano. Mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio da ke Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM. Shirin da gidan radion suke kula da shi. Ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila da nake shirye shirin kuma na gabatar.
6: A gaskiya muna buƙatar taimako wajen hanya domin kuwa muna samun matsala wajen haihuwa. Rashin lafiya rahin hanya ta sa sai mu ji kamar da zai fito daga cikin uwai.
7: Inda cikakken gari ne ana son a same shi da asibiti karanta da hanya da za ka yi go. Ai babu ko daya kiran da mu zakawa tsaka mana kwale-kwale.
8: Asibiti ma ba mu da shi wajen haihuwa wallahi sai an rema shadura kan karan gado a haihu ita ruwa.
9: Allah sarki al'ummar da ke zaune a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki. Kin shirin mai suna Karimu shirin da ke yin tattaki zuwa karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki fitara don jin halin da mazauna karkara suke ciki. Rama Radio.